0: Hela Skabi, let it go.
1: Serbski rozwoz po puču live na Strzelaku.
2: Hej drude, dys a dys tam, dokaž so netko zromadnje podamy rano, sorny, wywerčki a samo velk nimo pokuknu. Rěču o autowym domje na Lutrowej Hórce we Kamencu na wukodnej kromje miesta, kiž je miestem niekotre leta hižo w lečborec rukach, wone zawod, kiž hižo w NDR-skim času běchu w Lesku zamkarnje, potem so skupina muži rozsudži to do svojej hošče zač. Beno Šota, ty si dženca podľa Tobiasa Lečbora na opyče, kdež tak chceš, a ty si mi do toho pojedal, co je Tobias Lečbor druhá generácia, ale zo sú on tohle ze staví s nami tuto domu, ktoré dere uznaje nic, verno?
3: A je to trichy, a dešen celé dokonne praje, bo nie je to jenoš jeden dom, to sú jacere domy, no jen znaje to také kus dlhšie komplexe, to sú jen, dva, tři starše domy, štyri, dešen tu zadne dže subuza, a potom sú tu žila tiež ešte ruine stali, kus sú mestem žila zvotorane, žila hore tvarene, a nešto vizok, až pola auto domu je obšitvarene, s vujkými oknami, zo tiež nešto rejne vidíš. To je vysoké prašeno, ve tu tých starších domách, ktoré sú znošie, netko ponovene prašeno na vás, što sa v erským času netko dokladne tu činujú na tutem areálu? Toto sú kaž prane viacero domy boli.
4: Započalo je to celé predajemo z jednej skau, to by na celé malo zamkala, z jednu skau. V 70-tých letách Japón k tomu šišlo, aj sa šetvaro na ne PGH, to rekalo PGH, KFZ-ten štandhajtung, aj do Kinsborga sa mu slušalo. To je co čas běžal 90-tých let, na koncu se s nekak cici sobudžoval račami, kde sú tie dvaj šichtách džovali ju. A v 90-tých letách, po přeuroče, sa ta PGH pon so šetvarila do jednej GmbH, kde sú pon môj nan, cí tamo, to šo všeuzvali, a sú to pon dále utvarili, še stú na zamkanu, pon ja tým čubiši tomu šišlo, a tak sú to pon šet zále hujo, a že dženca.
3: Kaž prene to je, auto je dom, kež nie, nepředává jenož auta, ale tež láda auta, reparuje auta. A to je to zajímavé, máme ešte také dopomnenky tež na ten NDR-ský čas a to dome netko nekotre metri ič mes autami tu nimo při tým blíže, kdež oni předávajú do zádneho byroa, kdež sedí nan Achima Lečbora tam, Achim Lečbor nan a ju máme netko nabíže po Tobiasa Ležo. 1904 a 80, či vidieť, hej, to je reparatúra, to sú dobečerio v přirúnaniu k manošču. Zíga im leistungsvergleichu stojí 1904 a 80. 80 čiemo, sú dneské hubeďované boli oproti také staré drevené tafličky a potom máš tu přišrubu a neprdku z metala, tuto hej, v opísma a potom máš, ahoj, máte stavíš netýž takú ranú knihu, ja vidím just tie dokumenty, nutka, ach, kak sú ten auto dom vujujú, 70, no, za počátk a potom, kaž prane netko, že to dále, potom 90 sú oni tu autový dom založili, to šo maja tiež v knihách, šo ležo dokumenty, to by so zajímavé. Kde sú to muže potom převzali, netko mačovo to no, zamkano auta, ale tiež kolesa napríklad přerovače, ká to k tomu šišlo, jo?
4: Te kolesa je opon, tých posledných letách tomu šišlo, dokiež sa tá mobilita tých ľudí celé jednoho zmení. Máme niekedy na elektromobilitu, ktoré sa čet zväčší téma voľve. A tie, dokiež tie ľudia jac tak ďaleko nehožia. Korona by tie prajemo jen vujky úskut kvotovo. A s tom sa tie kus na kolesa šelzalo, dokiež tie ľudia opon tie kus jac sa za strohu tu činč. A tým téma sme opon ongan súbo hore zali, dokiež tie od moja nana, tie také kus hobby vodno. A to je opon sobou tomu šišlo.
3: No a tam je ty kolesa stejo, když je tu vonka lada, v tom předávání štů přívokne, má je jenom jacere modele koleso stejo, elektrické kolesa, potom tyž se skorbykom prdku dron, šo to, što ješ tak trebeš, že si se hrýne ulečit, a to je však je tu opravdu hrýne štomy doko oko, rune slunčko skáža horka na výrškách tu tých štomy, to vidíš příjemné, mírne tu na Lutovské horce blízko Kamenca, tak můžeme to jenom řec.
2: Beno Šota v rozmowie z Tobiasom Lečborom. Beno je dženca z našim sluchomobilom ve Kamencu v autovom domje. Nic reparatúry dla ale za rejnšiu rozpravu z tutoho malého závoda, co bychme tutun raz zeznali. Za niekotre menšiny zmeje Beno dalšiu rozmowu.
1: Serbski rozvoz po puču live na Strzelaku.